Ndigbo ndewonu. Ihe ọma mere unu dum. Onye aga na nwanne ya ehihie ọma.

0: na wedding one ya no one but
1: kanza kono nyana bomu bua. Hello.
2: Hello, sir.
1: Onyana bomu. Ah, ne Mary.
2: Hadi kongwe ndi ne lotena.
1: Eh.
2: Isenebo ndi na akwa.
1: Eh.
2: Hadi na mondi na akwa.
1: Ezi ne Mary biko iwoniwo. Ezi ne Mary e iwoniwo.
2: Oh. Yeah,
1: yeah. Ibiko iwoniwo. Eh. Ba aranwa gunwoke.
2: Nsobwa. Nsobwa.
1: Eh. Yo ntisho.
2: Nyekine
1: Nkedi
2: na number one.
1: Nkedi mbu. Gwamu, biko, ezi nnemere. Gwamu, anu apu nonu, mana anahi eri eri. Gede anu, anu apu nonu, mana anahi eri eri. Gede anu, onyo apu napu nonu, mana anahi eri eri.
2: Anu apu nonu, wade eri eri.
1: Anu apu, onyo apu napu ya nonu, mana anahi eri eri.
2: Ile.
1: Kunaka. Iwe teria, dalu, iwe teria.